Кіларадіс, кіларадіс, правлю, кричав бороз. Несіч ніяко, а ці радіс, не гали бут, не мороз. Спрокста війноге іш лаймес, кад присерпус, кад цвейка. Не тулуке, що не баймеся, у тулі сірпа йока. Скіларадіс, скіларадіс, дуста ветрос, як лікс май. Кейстас клаусімас, квовадіс, кур висі тик тай лінкс май. Скіларадіс, скіларадіс, дуста ветрос, як лікс май. Кейстас клаусімас, квовадіс, кур висі